0: Det har vært den store Arendalsuka. Politisk kvarter har selvfølgelig vært der. Uken vår startet med den store klimadebatten mellom FRP og MDG, og ble avsluttet med den store partilederdebatten. Hør her, får du Politisk kvarter neste timen.
1: Jeg kan bare lese opp sitater fra i sommer for å vise hvorfor vi har jaktet på den debatten du skal få nå. På tide å krasje klimafesten. Klimaendringene er ingen eksistensiell trussel. Det skrev Fremskrittspartiet. De kaller det katastrofefantasier. Klimafornektelsen i FRP har gjort comeback, svarte MDG. Og her står de, Tor Mikkel Wara og Frøya Skjold Sjursæter. Og hvis du ser på TV nå, så ser du at Politisk kvarter er på utflukt. Hvis du har på radioen, så vil du kanskje høre måkeskrik, og kanskje vi får den tradisjonsrike kommunale tømmingen av glasskonteiner under sending 30 meter fra vårt flytende studio her i Polen. Vi sender fra Arendalsuka resten av uka. Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, fortell hva du skrev som gjorde at du nå blir kalt klimafornekter av hun som står ved siden av deg.
2: Ja, dette er ganske spesielt, for det som vi har gjort ved flere anledninger, det å si at vi må stille krav også til klimapolitikken, sånn som vi gjør til andre politikkområder. Innenfor klimapolitikken som har stilt urealistiske krav, og man aner ikke hva det koster. Og hver gang vi spør om kostnadene, så vil man ikke finne ut av det. Og det du da har fått, det er en situasjon hvor man ukritisk bevilger penger, som man ikke vet man får noe igjen. Og det er det vi kaller for klimafesten. Og jeg pleier å si at det eneste som krasjer en klimafest, er hvis noen tar med seg kalkulatoren og spør hva dette koster. Det siste vi gjorde før Stortinget gikk fra seg nå i vår, var å vedta 30 milliarder kroner som skulle gå til et fond, sammen med Brasil, som skulle investere i aksjer og verdipapirer, og som skulle overskuddet gå til å redde verden. Poenget er at når vi spør om, jaha, hvilke renter skal man betale, så vet de ikke det. Hvordan skal man betale tilbake, det vet man ikke. Hvilke verdipapirer, så vet man ikke. Det stiller altså ingen krav til klimapolitikkens pengebruk. Det er ingen andre politikkområder i Norge som hadde sluppet unna med det. Og derfor pleier jeg å si at klimapolitikken er liksom bortskjemt. Det står ikke opp på morgenen, gjør ikke leksene, og har ikke med seg kalkulatoren.
1: Men hvor lett er det å bruke kalkulatoren på å beregne effekten av klimaendringer du ikke aner om?
2: Jo, men altså, vi beregner jo effekt av alt. De sier jo i departementet at de skal beregne effekten når man gir enkelte bevilgninger. Det gjør de ikke.
1: Men det er vanskelig å si noe om hva konsekvensen av klimaendringene er, og hvor mye det vil koste i fremtiden. Er ikke det ja, poenget da?
2: Ja, men det synes jeg også man skal regne på. Og i Norge så satt vi jo ned et utvalg som har regnet på konsekvensene riktig nok i Norge. Og de konsekvensene er helt til å leve med. Mitt poeng er, ja, det er klimaendringer. Ja, vi må forholde oss til dem, og vi trenger å gjøre noe med dem. Men det er altså en ting som er verre enn global oppvarming. Og det er global oppvarming og en ødelagt økonomi. For da er vi ikke i stand til å håndtere de klimaendringene som også jeg tror kommer, og som også tror er menneskeskapt.
1: Frøya Skjold Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, velkommen.
3: God morgen.
1: Hvorfor skriver du at det har rablet for FRP? Og at klimafornektelse har gjort et comeback.
3: Det er fordi at denne her sommeren så har kanskje vært det tydeligste eksempelet på at klimaendringene er her, og de rammer oss på tvers av kontinenter, også her i Europa. Og det har vi sett både i Bordeaux, vi har sett i Spania, i Frankrike, i Hellas. Det har altså vært den største krisen siden 2. verdenskrig for Frankrike, det mener Frankrikes president Macron. Og samtidig så det, så har altså Fremskrittspartiet fyrt løs på Facebook-tastaturet i sommer, skrevet at klimakrisen ikke er en eksistensiell trussel, at de har lyst til å krasje klimafesten, og at det å forske, eller dele klimaforskning er pillråttent og propaganda i Facebook-kommentarfelt. Og da mener jeg at når klimavitenskapen er helt tydelig på at hvert eneste gram CO2, det teller, det er avgjørende for å senke de brutale konsekvenserna av global uppvärmning, så ska det självklart följa med klimatpolitik som måndag.
1: Och då kallar du Tor Mikkel Wara en klimaförnektare?
3: Jag hoppas ju inte att Tor Mikkel Wara är en klimaförnektare, och jag tror nog att Tor Mikkel Wara förstår att mer CO2 i atmosfären förar till mer global uppvärmning, men han förstår ju uppenbart inte att hvis man har lust att göra något med det, så måste man ta in vad säger FN:s klimatpanel som säger att vart gram CO2 täller också i norsk klimatpolitik. Och så menar jag det att kalla katastrofefantasier och fortälla om de brutala konsekvenserna av klimatändringarna, det är slett fel. Det är vardagen till hundratusentals evakuerade europeare denna sommaren, och det strider mot klimatforskningen vår.
1: Vad är det som är katastrofefantasier?
2: Nej, alltså vi lägger till grund FN:s klimatpanel hela vägen, både del 1 rapporten, den naturvetenskapliga, men vi gör också en ting som nästan ingen i miljöbevegelsen, vi ser också på del 2 som ser på konsekvenserna, och de konsekvenserna är ingen katastrofescenarier. Och det som är märkligt här är att när jag lägger FN:s klimatpanel till grund, så virker det som nästan en ensam politiker som gör det. Alla andra har ett starkt önske om att överdriva och komma med andra rapporter. Så det som nu skedde var ju att jag argumenterade utifrån FN:s klimatpanel, och så ser man att det är liksom inte gott nog. Det är värre. Så syns jag också att det är förfärligt att det bränner i Europa. Men det är två ting vi måste huska på. Det ena är att vi har inte en egen atmosfär. Det har heller inte Europa. Så när Europa har kuttat klimautslipp, så har samtidigt Asia och Kina ökt med 5 gånger mer än Europa har kuttat. Så att vad vi klarar att göra på det är en annan ting. Och den sista tingen är viktig att ha med. Ja, global uppvärmning och klimatutsläpp har negativa konsekvenser. Men bruk en parallell. Det är felbehandlingar på sjukhus också. Och vi måste ju göra vad vi kan för att hindra de felbehandlingarna. Men vi lägger inte ned sjukhuset, för de fördelarna med fossil energi är så stor. Och det är det vi måste ta med. Vi måste hantera klimatändringarna, men vi har inte en atmosfär som gör att vi i Norge kan stoppa de klimatändringarna.
3: Alltså, fördelen med fossil energi, det är överhuvudet inte möjligt att kompensera för de enorma mänskliga lidelserna som klimatändringarna vart eneste år påfører människor på vårt eget kontinent och utanför vårt eget kontinent. Världens hälsoorganisation, FNs høyeste domstol, Verdensbanken, EU, forsvarssjefen i Norge, alle mener at klimakrisen er en eksistensiell trussel. Altså, det vil føre til irreversible vippepunkter, for eksempel for iskanten vår, og det vil åpenbart skape store problemer for menneskeheten. Og hovedkonklusjonen til FNs klimapanel, den er ganske enkel. Hvert eneste gram og tonn CO2, det teller for å begrense de forferdelige konsekvensene av klimaendringene, og da innebærer det også at det selvfølgelig skal ha konsekvenser for norsk klimapolitikk, og Fremskrittspartiet okay. er mot et hvert klimatiltak som kutter norske og verdenske utslipp.
1: Vi skal komme litt til det etter hvert, men en liten historietime var det. I 1995 så sa FNs klimatpanel at forskningen viser at klimaendringen sannsynligvis var menneskeskapte. 1995. 16 år senere, i 2011, sa Sylvi Listhaug, din nåværende partileder, det ikke bevist at menneskelig CO2-utslipp fører til klimaendringer. Partistifter, tidligere formann Carl I. Hagen, tror fortsatt ikke at menneskeskapte klimaendringer er noe problem. Jon Helgheim, Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde, det er andre toppolitikere i FRP som tidligere har sagt at de ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Og i programmet ditt til FRP i dag står det «Jordens klima skifter over tid. Det forskes for lite på naturlige klimaprosesser». Ikke et ord om menneskeskapte klimaendringer. Så er det så rart at noen stiller spørsmål om FRP og hva dere mener om menneskeskapte klimaendringer?
2: Ja, for i samme periode som du refererer fra, så har altså Fremskrittspartiet støttet Parisavtalen. Vi har støttet det europeiske kvotesystemet for CO2-utslipp.
1: Hvorfor står det ingenting om FNs klimaavtalen, Parisavtalen eller menneskeskapte klimaendringer i programmet til FRP?
2: Men hører du hva vi sier? Og hør hva vi sier på Stortinget også, og hva vi stemmer for.
1: Hvorfor står det ikke i programmet deres? Er det en slags kompromiss mellom at du kan stå her og si det, mens man vil ikke si det egentlig?
2: Nei, men det er jo ikke noe av det som står i programmet galt, men jeg mener at det er menneskeskapte klimaendringer. Men det som er nesten oppsiktsvekkende uttalelse.
1: Er det greit å kalle seg klimaskeptiker i FRP?
2: Ja, folk må kalle seg hva de vil. Jeg er ikke
1: klima... Er det mange partier som ikke tror på det da?
2: Altså, Bjørn, det er jo et annet debatt nå du å invitere
1: til. Du blir anklaget for å være klimafornekter. Jeg forteller en liten historietime, så spør jeg deg, hva ja, står jeg i partiet?
2: Så svarer jeg med en historietime som sier, men vi støtter Parisavtalen, og vi støtter innføringen av europeiske kvotesystemet. Men det som er viktig her å få med det, i denne, det er at det er noe sensasjonelt over det Frøya sa, nemlig at ulempene med fossil energi overgår fordelene. Det er en sensasjonell påstand, fordi olje og gass har altså utryddet fattigdom, har gjort verden til et bedre sted. Jeg tror det ingen forskere noen steder i FNs klimapanel som mener at, at fossil gevinsten er større, nei, er mindre enn ulempene. Det står også i FNs klimapanel. De advarer faktisk mot forbråe klimatiltak, fordi det kan fremme sult.
1: Okay.
2: Altså, dette er viktig å få med seg. Det er en dimensjoneringsproblem her.
1: Til det skjulsette, du sier jo nå også at klimakrisen er en eksistensiell trussel, og vi ser til andre som har sagt det samme, og du skriver at ekstremvarmen blir bare verre og verre så lenge menneskeheten fortsetter å brenne kull, olje og gass. Og etter en slik sommer, på en meningsmåling i dag, er MDG under sperregrensa kun 3,9%. Hvordan forklarer du det?
3: Nei, altså, meningsmålingene får jo være et annet tema, skulle ønske flere stemte på oss. Jeg mener at det er helt åpenbart...
1: Men hvis det du står og sier stemmer, hvorfor er det bare 3,9% som tror på deg? Det er over 30% som stemmer på klimapolitikken til han som står ved siden
3: av. Så er det jobben min å overbevise om at vi har den beste politikken for å stanse klimaendringene, og at det er åpenbart, det er helt nødvendig.
1: La meg komme med en hypotese da. MDG skulle kjempe for en ny oljepolitikk i budsjettforhandlingene, men dere skriver under på budsjetter, selv om oljepolitikken ligger fast, utvinning og leting, samtidig som dere da snakker om en eksistensiell trussel. Mm. Kan det være velgerne ikke får det til å henge på greip, at det er noe med liv og lære her?
3: Altså, jeg tror det er mest krevende både vårt parti og alle andre partier som har lyst til å gjøre store endringer i norsk politikk må stå overfor, er at man ikke får gjennomslag for alt man skulle ønske, og så fortsetter vi å kjempe kampen videre for en mer rettferdig oljepolitikk. Og det handler om at når vi vet at å brenne kull, olje og gass, det er hovedårsaken til de katastrofale konsekvensene som klimaendringene gir for mennesker, for avlinger, for matsikkerheten, for flyktningstrømmene rundt omkring i verden, så skal vi åpenbart gjøre noe med det. Og det som er oppsiktsverket
1: politikk som dere mener ikke gjør noe med det.
3: Men jeg har veldig lyst til å gjøre noe med det. Vi fortsetter å ta kampen videre for det, og jeg tror nok at det er mange som forstår at Miljøpartiet De Grønne på 4,7% sliter med at for eksempel stort og oljetungt Arbeiderparti og Senterparti. Men når det er sagt, så mener jeg uansett ikke det endrer på faktum at det er helt nødvendig å gjøre store endringer i norsk oljepolitikk. Og det er fordi vi har alternativer til olje og gass. Og den siste tiden etter vi for eksempel har sett krigen i Iran og Hormuzstredet har blitt stengt, så har det vært et tydelig eksempel på at det å erstatte den kullen, oljen og gassen som vi kan, det er også god sikkerhetspolitikk. Fordi vi da frigjør oss fra et marked som diktaturer og uforutsigbare land nærmest har monopol på. Og det som FNs klimapanel er helt tydelig på, det er at hvert eneste gram CO2 teller, det føles ikke noen sultkatastrofe i Norge,

0: Sånn var det altså, System Solar og Jeg var I Ganao
1: yep.
0: Og jeg skal vinne, vel det da, på spansk En sang om å fiske faktisk, og så får vi håpe at, at lytteren som Arne Berg møtte på meny for et par år siden hører på I dag også For nå kan han faktisk oppleve den på konsert, hvis han I Oslo under Melafestivalen På Rådhusplassen I Oslo, gratis lørdag kveld Men Arne, du har også intervjuet dem flere ganger, System Solar
1: Ja, og første gang var tidligere på dagen før konserten på Roskilde I 2010, da Juan Carlos Pellegrino satt seg ned og fortalte historien om hvordan bandet ble til. Den nemlig ganske spesiell, for selv så ble han født I Argentina, men flyttet til Colombia og begynte med hiphop. Og så dro han videre til Paris, hvor han bodde til han en dag I 2006 ble invitert til å være med tilbake til Colombia for å lage en dokumentarfilm om kolumbiansk hiphop. Frequencia Colombiana heter den.
0: Mm.
1: Og den førte han da, som sagt, tilbake til Colombia og til kysten I nord, hvor han fikk et sjelsettende møte med de store lydsystemene, The Sound System, som var overalt.
2: After listening to these huge sound systems that are in the coast, in the Caribbean coast, I went there once, a little village, and there were like 50 of the enormous, little, medium-sized, with people over those sound systems, like remixing live with electronic drums and an MC and a guy like kind of a DJ putting small pieces of music, and they were like really remixing tracks and... And we said, like, man, what, let's just, like, get a sound system and go over it, you know, and just, like, spread the flow.
0: Juan Carlos Pellegrino, som DJ'en I Sistema Solar, som altså fortalte om hvordan han opplevde det som, ja, skal vi kalle det diskotekkulturen da, på den karibiske kysten nord I Colombia. Og Arne, vi må kanskje forklare da begrepet sound system.
1: Sound system, ja, det et begrep som kommer fra Jamaica og DJ-kulturen der på 1960-tallet, hvor man altså la rytmisk poesi opp på instrumentale B-side av singler, og så har det her utviklet seg til enorme anlegg med store basshøytalere og hele lastebiler med lydanlegg, hvor DJ'en viser frem sine kunster. Et sound system.
0: Ja, Det finns någon sån runt omkring I norska byrå det är ju rätt sett bara alltså ett hemmesnickrat jättestort ljudanlägg
1: ja.
0: Men bestående av lite mindre högtalare än det du ser på festivaler såna proffa ting.
1: Ja ja och så är det kanske allra mest utvecklat I hiphopen I USA
0: ja.
1: För det var ju en jamaikaner som drog dit och introducerade det på 70-talet och så det startade ju som bakgårdsfester så det hiphopen I Bronx och då var det såna anlägg som de höll på med.
0: Ja och det är väsentligt alltså att de står ofta på jul så de ja. Kan träckas runt akkurat där du har lust att ha lagt festen. Detta intrycket blev så starkt för Juan Carlos att han flyttade tillbaka till Colombia så slog han sig samman med tre andra så blev Sistema Solar och jag med då att Sistema I namn deras visar till Sound System då Arne.
1: Ja, egentlig så betyr jo systemet så da rett og slett solsystemet,
0: oh ja.
1: Men her viser det altså til sola som skinner på den karibiske kysten og altså et soundsystem.
0: Ja, systemet solar kommer altså ut av hiphoppen, men musikken de bruker den jo kolumbiansk, og de heller ikke så tøffe I trynet som det man kan, kanskje kan forvente av unge rappere.
1: Nej, alltså Juan Carlos Pellegrino han var ganska nöje på det där träffan för 15 år sedan och det har hört av dem sidan har också först och främst varit dansmusik. Men texterna är inte innehållslösa, de är bara liksom blotta för hårda slagord.
0: Ja.
1: Han säger att de snackar om vardagsproblemen I Colombia men på en humoristisk måte och vid att dela energi och lycka till folk samman med innehållet så skapar de fest.
2: The music is aimed to the body and the heart. That's how it opens your heart and your body. To what the lyrics is gonna say. We are like talking about everyday issues in Colombia, what's going on in the streets, what's going on with the drug trafficking thing, and we're not political in a sense that we are like really aimed in one direction. It's simply that we talk about reality in Colombia, but in a humorous way, giving energy and happiness to the people and giving our message and saying like, hey, look what's happening, and we're happy. We are here like, sharing this with everybody.
0: Juan Carlos Pellegrino om Sistema Solar sin måte å snakke om virkeligheten på, men får vi høre litt virkeligheten I musikk da, Arne?
1: Ja, vi skal høre Quien es el patrón? Hvem sjefen? Med sjefene over alle sjefer. Sistema Solar. Sistema Solar.

ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig, dricka.

i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en

0: man får lov att vänja sig.
1: Man vänjer sig, det var Kjell Höglund och det var Martin Beyer Olsens gave till dig, Selda Ekes.
2: Tusen tack. Jag kos mig, men.
1: Ja, väntar man sig till det eller gör man inte det?
2: Vet du vad, man vänder sig till fan med allt. Det är helt sinnsykt, man vänder sig till både allt att man har det jättebra så blir det lite sån flatt och jättevonda perioder och det blir också lite sån inte så ille. Och så allt jävnar sig ut till slut liksom. Livet är flatt. Flott men det.
3: Flott och flott. Ja.
1: Men är det här musik du kunde satt på?
2: Ja, den har jag hört många gånger. Det är, jag syns det är gøy.
1: Ja, för vi går vidare med mer platedate och musik här, hur vill du beskriva musiksmaken deres da?
2: Kan ikke du begynne, Martin?
3: Ja, jeg har en veldig sånn distinkt utvikling. Den begynte i, altså, min hovedmusikk, hva skal du si, grunnlag er rock og punk og alternativ rock. Alt innen rock, egentlig hele min oppvekst. Vi skal komme tilbake til det som var rett før det, det som virkelig vekket min musikalske greie. Men etter det i senere tid, nå er det nesten utelukkende elektronisk musikk. Så nå spiller jeg masse synter, trommaskiner og lager egen musikk og sånne ting, så nå er det full fokus på alt som har med, og da gjerne vintage synter og sånne ting, fra 70-80-tallet.
2: Men hører du på andre ting da? Nå, eller er det
3: nå
2: bare
3: er det masse, mye reggae, mye dub, mye soul, ja. Sånne ting også. Så det er liksom åpnet, hele den sampling-baserte ja. Musikken har jo åpnet masse nye verdener. Ja. Så jeg skal jo sample den tyrkiske her.
2: Ja, nå sample den så bare sånn.
3: Ja. Kjell Høgen.
2: Du, jeg er egentlig altetende, og så er jeg veldig sånn, fort påvirket av de jeg henger masse med, så jeg har jo hatt en gammel kjæreste som sang et trash metal band, og det var da, og trash metal er litt krevende å høre på, fordi først så er det sånn, er ikke alle sangene helt like, det må du ikke si til sånne folk, for da blir det litt lei seg, men så hører du nyansene, og at de er ekstremt teknisk gode musikere, liksom, og setter pris på det, men jeg har hatt liksom emo-periode, der du liksom er litt sånn halvdeppa tenåring, og så må man komme seg gjennom det, og da er det veldig mye nirvana, og så var det liksom country og blues, Neil Young, og ordentlig country, sånn der Harry Country, jeg synes det helt fantastisk, men også tyrkisk, jeg spiser og drikker alt egentlig, jeg elsker musikk, det eneste jeg kanskje sliter litt med er sånn R&B, sånn boys to men, sånn sakte liggemusikk. Det synes jeg er litt seikt å høre på.
1: Så liggemusikk kommer det ikke til å bli i plateleten, men ellers så kan det tydeligvis bli hva som helst. Ja. For nå skal vi altså til deres musikalske oppvåkning. Hvilken låt vekka deg musikalsk er spørsmålet vi stiller. Selda, hva svarer du?
2: Du, det er... Jeg hadde jo hørt musikk før denne låta her, sånn, men jeg tror det var en kombinasjon av MTV og at jeg så musikkvideoen til Michael Jackson og Billie Jean. Og, og trommene i starten, og når er det synten som starter når du ser føttene hans med de kuleste skoene, han tråkker liksom på disse flisene som lyser.

Life During Wartime heter låta som Talking Heads framförte här, henta från filmen Stop Making Sense som många pekar på när bästa konsertfilmen ska kåras. Det var David Byrne konserten på Roskilde Festival da, som var Arne Berg sitt största musikalska minne från denna sommaren. Men vad var ditt? Vi hör gärna från dig från en gång hvor ja liksom livet stoppade lite grann upp eller fick lite större betydning med hjälp av musik eller kanske hvor du bara rätt och slett tänkte ah detta var bara deilig. Send oss en melding, du gör det I NRK radio appen selvsagt där du står send in. Siden 2015 så har vikinghavene og det historiske landskapet I Borre ved Horten vært plassen som metalfans fra hele verden valfarter til. Mellom 4. og 50 gravhaver og gravrøyser fra tida rundt, ja, rett før 1000 år etter Kristus, så campes det og rigges scener, og publikum samles til Midgardsblotfestivalen. Og Midgard, ja du husker det kanskje, det jo det norrøne navnet på der menneskene bodde midt mellom esene og jotnene. Og her på Midgardsblotfestivalen så smelter altså rockmusikk og vikingarv, festival og historie sammen for 4 dager. Kanskje en av de mest unike festivalene uansett sjanger her I Norge. Silje Charlotte Brekke straks her, hun har vært med I festivalen siden starten, og det har nesten publikum også som vi har snakket med skal det vise seg. Men jeg sa metalfest, ja det kan også høres sånn ut.